dungakno ibu bapakmu dungakno. Mane para bapak kodamel tradisi teng pondok Muhibbin nek mun bar wiridan wari-wiridan terus mesti hadiah Fatihah maca kulhu maca falak nas dihadiahkan teng ibu bapake setiap habis sembahyang. Teng mriki nggih. Udah mekanya Nabi dungakno bat istighfar lauma jaluk ngapura. Ibu bapakmu ya ikut dungakno. Ibu bapakmu jaluk ngapura. No meluru melaksanakan janji-janji ibu bapakmu. Nek biyen ibumu janji-janji ning wong iku laksanakno. Biyen bapake janji urung ya, urung sempat melaksanakan kemudian seto awakmu sing laksanakno. Nggih. Banjur memuliakan teman-teman ibu bapakmu. Ibu bapakmu ku duwe teman biyen mulyakno. Banjur silaturahim ning ngene wong sing biasane disilaturahimi ibu bapak. Di silaturahim ning ngene wong sing biasa disilaturahimi ibu bapake. Kanjeng Nabi dawuh, "Yo kari iki carane birrul walidain." Para bapak Dinun al-Misri dawuh. Dinun al-Misri seorang wali Mesir piyambake dawuh. Ana perkara telu tanda-tanda ini berbuat baik. Ana perkara telu tanda-tanda ini berbuat baik. Niku para bapak kelontarkan amal solihah yang berhubungan dengan sesama manusia hablum minannas. Biru waliden bihusni tu'atilahuma walaini janahi babadril mal. Tanda-tandane biru waliden. Biru waliden. Ku tanda-tandane biru waliden. Iku nomor siji mentaati yang sebaik-baiknya terhadap ibu bapak. Mentaati yang sebaik-baiknya terhadap ibu bapak. Para bapak, para ibu, pirang-pirang wali sing dhisik niku diangkat dadi wali sebab biru waliden. Kaya wis Al-Qurani dan lain-lain. Nomor loro lainul janah, lemah lembut terhadap orang tua. Lemah lembut terhadap orang tua. Nomor telu wa badlul mali, belanjani wong tua. Di tanda-tandane biru waliden, iku nomor siji mentaati yang sebaik-baiknya terhadap kedua orang tua. Kedua, lemah lembut di hadapan orang tua. Ketiga, memberi belanja. Belanja nih wong tua. Nomor loro wa birrul walati bi husni ta'dib lahu wa dilalati 'alal khair. Tanda-tandane gawe bagus ning anak. Wong tua niku nggih wajib gawe bagus ning anak. Nek anak niku wajib gawe bagus ning wong tua, wong tua niku nggih wajib gawe bagus ning anak. Carane wong tua gawe bagus wong anakku ya napa? Nomor siji, bagusi tata kramane anak. Para bapak nggih anakku tata kramane dibimbing. Nggih. Tata kramane dibimbing mulane ning omah aja sok guneman elek ndak diterokno anak.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lah monggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.